0: menso sonako tuni bi
1: menso nakotono na mapo.
0: Come on, I won't let them cheat me.
1: Nyame yasa hene amane na rekotono
0: menso so
1: nakotono na mapo. Efrisa nyame ye udi jamais.
0: Na bona na pa ili ana na chu. Sa pa chira mensa.